Kuzinikeza indaba ekhona empela kakhulu kazi ke zona ke lezi thinta nawe ke lapha sisangameke sabe izindaba sona ke lapha sihlelwe yona ke inhlangano ke le ye mash and mash kakhulu kazi kulonakelo lusuku but ke siyabona ke futhi ukuthi ke cha ngempela ke bazama ke ukwakha ke manje udonga ke olude kakhulu kazi ke kwona kuhulumeni wazwe ke lasenikezima Africa ukuthi ke uma ngabe itshela ukuthi imash and mash labantu ke mhlambe ke ababili abathathu